0: هندك برسيار كا ولا مكي بوها ولا تيان عراق وها ونشتمانيان حكومتي عراق وحكومتي هريمي كردستان هروها بوچوار چوي همانگي ولا تاني هريمي ونيو دولتي لنيمان دا امريكا گرنگا ام شو كانال هاشت ديمانيكي لقل حسين موسوي قتبيجي بزنوينو جبا كردوا ديمانك لكارجمير بستويق واتا كارجمير نوي ام شو بلاو دبيتو وبخش دكريت هاو كارم ايو برزا قفتو قوي لقل قتبيجي نجبا كردوا پرسياري وردو درشتي پروسي چك داناني گروپا كايني دكات باسي دوخي عراق دكات باس لچندين تورو بابتي پيوست بدوخی شر لا ناو چکو پروسی کوکرنوی چک لا دستی دولتو بابتی چک دانانی گروپ چک دارکان عراق دکات که بزوتنوی نجبال لگلی نیو رشد لسر پارزگاری کردن لچککانی دستیان لبش یکی دیمانک دا موسوی جخد لسر و دکاتو لسر دمی داعش دا یزکانی بری مقاومه با اوکاری ایران توانیوان رو بروی تیرورستانی داعش ببنوال لناو چه جاوازکان عراقو هرمی کردستانیش گوتبیجی بزوتنوی نجباد علیت برئيس مسعود بارزاني خوي قوتي كاتيك امريكي كان بالينيان داينيه چك مان بدنيه قوتيان كونغريس داليت دواي چل روشو زياتر دقات دستيان بالام لماوي تنيا دو كات جمير دا قاسم سليماني فروكخاني هوليري بوپر كردين لا چكو تقماني
1: مكا باروي داعش دا وستايا و چي كرت تاوكو چوه روش دو باروي تيرور دا وستايا و كاركوچي لدستي داعش سندوو ناو چکانی با کوریشی پا کرده و پاشان رو بروی تیرورستان بوا و لموسلو تناند نیهشت هرمی کردستانیش بکویت دستی داعشو برگری لیه کرد با پال پشتی و هاوکاری ایرانو اوش برایز مسعود بارزانی خوی گوتی و بدمی خوی پش راستی کرده و بارزانی گوتی لماوی تنیا دو کات جمرده برایز حاجی قاسم سلیمانی فروکخانی هولیری بو پرکردین لچکو تقمانی لکات یک دا امریکی کان بالینی پیدانی چکیان پیداینو دواتر گوتیان کنگریس دلید لماوی چل روژو زیاتر دا چککان تان دگات دست

0: me jara pev guhartina pereyên Sûrî yên kevin bi yên nûra. Divê çareserî were dîtin ji ber ku bandoreke mezin li bazarê kiriye.
1: Kesê karmend ya kesê gomalbata xwe bi xwe dîdike, perê got digirin ne li gor xerckirinê. Ji bo vêna yanî û piranî ev bername wa perê nih û ê kevin, ev vêna krîzekî gelkî mezin di hundirê Sûrî xulqan taybet di herêma Rojavayê Kurdistan de. Ji bo vêna yanî proje lazimin, plan lazimin, planî demdirêj û hinek jî ji bo rewşa ana lazgînî gerek bêdayîn.
0: 14 salên ji qeyranên aboriyê li vê deverê bi berferehî dewam dikeye. Pêla hejartiyê zêde bûye. Qîmeta pereyên Sûrî li hember dolarê Amerîkî nemaye. Buha jî zêde ne. Xelk çaverêne ku divê rewşa nû ya ku herêma wan têra derbas dibe û di Sûriya nû de derfetên kar bo karkeran werin zêde kirin. Çavdêrî li bazaran werin kirin û mûçe jî hevsengî buhayan bin. Steranabî, Kanal 8, Qamişlo.
2: حکومتی سعودیا امرو سه‌شنبه 8 ایلول 2026 راگنرایکی فرمی بلاو کردو تو اشکرای کردو حوسیکان هر یک لشارکانی ابها و خمیش موشیتو جازانو نجرانان یان لاباشوری سعودی کردو تا امانجو بدیان کس بریندار بون بگری راگن راوکه لاهرش حوسیکان 73 هاولاتی مدنی کلنیوانیان دا جنو من دال های بریندار بون سعودیا دلیت سرجم رکار پیوستکان بار رگری کردن لحوسیکان و برگری کردن لسروری سعودیا دا گری نبر هر امرو گروپی حوسیکان اشکران کرد با درون و موشا گرشان کردو تا سرباشوری سعودیا استاد حوسیکان اول دادن با راستی نوچکانی دورو بری باب المندبی استراتیجی هنگاو بنن که تاو که استرژه کنترولی زکانی حکومتا و تبجی فرمی زکانی هاو پیمانی پال پشتی حکومتی یمن لسر دوائین ارشکان دلیت ارشکان با سر سعودی هلکشانی که مترسی دارنو به شرکنی سروری ولاتکه ارشا با سر آسایشی حریمیش دروز دکه لکار دانو امیر شده حکومتی یمن دلید بریاری کتایی دراوه که بشوی که سربازی جوله دکره تاوکو صنعانی پای تخت لجر کنترولی حوسیکان در دین رید. یاری دادری وزیری برگری یمن رای گیند بریاری رزگار کردنی پارزگای صنعا لدستی حوسیکان دراوه و لا پیش روی کردن بردوامن. سمیر صبری رای گندوه بریاری کتایی دراوه آمان جان رزگرن کردنی صنعایه پیشتریش سپای یمن داوی لحوسیکان کرد بوله برکانی جوفو بیزا چککانین دابنین و پیگکانین جه بیلن لپیناو مانوی خوان بسلامتی جختی شکردو سرکوتنی گوره لو دو پارزگای با دزاتو ماجد نزیلی گوته به جسپای یمن داوی لچکدارانی حوسیکان کرد لو برانی هزکانین لپیشروی دان چککانین دابنینو بچه که سوکا و برون و جیانی خواهن بپارزن. اشداری شیده لبرنگر بونه و یه زکانی. پیشتر یه زکدارکانی یمن بلایان کرد با. یه زکانی کنترولی چیای کورایان لپارزگای تعس کرد با. ماوی چند روشه که پیک دادانی سخت. لانیوان حسیکان و یه زکانی سپای یمن بردوامه. کل لین سعودی و پشتیوانیان لیده کرد.

0: احمد هلالی عمید مروان چوبانه را آخفین بانه را نقاش کرن قانع کرن و هاتن وان غوران هاتا چه کرن محافظه حسکه یا جی بازار حسکه و اوجی کیف خوش بی یعنی پشتی زفراندن و او مالبات چونه سری کانی او روشا در کتی مگازی و مالبات نکر به نوی امن داخلی حسکه ملی برون خوش وانا خواست ام بکن جار که دن تشتی وسا تکرار نبی لی ایرو چوندن ورشی جار کش ام جند غازر ملت همی بچه باجیر لی هنک وقت جیر لازم مثلا مای ماین وقت دکتور جهانی سر زمان یعنی ام گاف گاف بیده ده چن ام نغازن او تشتی جار اول حاتی جیان کرن جار که دن به تکرار کرن
1: به همان دمیده جالی خوب اندام شانده سروکاتیا سوریه مصطفى عبدیجی برسوا پرسکر نوچگه هنامه اوین شیخ موزده آل سر روشا بریو بریا سریکانی و اولکاریا باجر و دازانین که سریکانی باجر اکی گریده پارزگاه حسکه و در ریو بریا سویل و اولکاریا و یا لشکری جی گریده پارزگاه حسکه به
2: سریکانی پرچک جه حسکی است. تشت حسکی چه دبی ول سریکانی جی چه دبی فرق تنه یا چه عربه چه کرده اساج ده یا جشی ده یا امن داخلی ده یا لحم داری و که هفدوبن و به هفدوره کار دکن ذاتن.
0: سریکانی منطقه که جه حسکی است. چه و دیری که چه و قامش لو چه و بازار دیتر عمود منطقه که جه حسکی نه سریکانی جه عین وسش حسکی امن العام او امن الداخلی هوای بازار حسکی دن تن بکی جمرگ ده حتی دیری کهش دیری که حتی سریکانی هوای بازار حسکی دن تن بکی ببی.
1: مهنه که روشا کاروان دویمین یا کویس بزو بریکتن بر بجه واره خو کاروان کوچپرین سریکانی همی بپرسن جه دوی کمیته کوچپران یا سریکانی برس جوان ایسو اندام کمیته کوچپرین سریکانی جه حسکی باورم یعن جه قامش لیه والین مگوتن جه قامش لیه بمره بله امی هن پرسن آراسیوی بکن گکه جوان دن باش پم خیراتم با بلتنامه اما همه یکسر دست پی بکن دست پی کن بزن که کاروان به آوائی که به اوله گیشته جه کرم کن
3: دم اول دم اتمش وانی و خوش به شوای راست یعنی پشی بیارن ده تباخ قومی شوای مجی و کمیته جی نرازی بونه خوای مباش یعنی مج هم وفد ریاسی روشانده شامیجی و هم اولکاریا گشتیا پارزگاه حسکی و جبور ریوبریا سرکانیه یعنی او ها یک هات شر مزار کردن دو جی او نرازی بون جی ده دیدنی خود جی مگو یاد دون جی بهتر یعنی جبود دمی دمی پی ایروش خواه دمی پیش یعنی خواه ایرو کروانه که می دن یک کشبر سری کانی تایبت ج کامپا واشو کامپا سری کانی بریکت نزی از کارم بیشم 689 نه مالبات او مالبات شوانا گلک گهیشت انجی خواه او شوانا هرن گندوار سری کانی و خط اندن آفرا سری کانی و زرگان سری کانی و تلتمر جبوی جی شوا سوز هاتن داین یعنی بر جی مگوت تن سوز تیرین هاکن آلی پراتیکی عملی سر عرده گرک کار هبه یا سرکه جی سازین و دزگهن ایگو دولت دهندره سرکانیت گرک او برکه خرابن یعنی گرک
1: نها روشا نوا سرکانی چاوه یک یکی جوان یعنی ویجی اماجه بشانده کاروانی کمین کر یا نیزی 400 مالباتان یا نها تباخه وگر یا بود روش مه هر کسی دید چه قومی نها روشا نفخو یا سرکانی نوا باجر چاوه یا جبو اولیه به جبو وگر گلو
3: یعنی بو روش آسیری کانی نابرا بازار و تا خود نری نامت حتی آنها نه اوله یعنی مسئله اول کاری نهیم او تشم پیویس یه گود هندره سری کانی بیب جیکر نهیم حتی روش ای رو شو گلک یعنی مترسینج یعنی برگو او کسی دبی جدیرنش دبیری دنن هندوی بازاری دنن یعنی او جی دبی گو دخوازی وانجی هبن گلا کن جی نخوازی جور درک هبن گلا کن دخوازن گلا مشکل ها و پروگرام چه بین یعنی گلا جوانجی دیجی مسئله وگر کوچ برایی یعنی اش بو وجه او هر دیتین هاتن کردن او تنسیق هاتن کردن یعنی امن کارن بازار سرکانی و گنداج هفدو قطب کن و پرچجی بکنم جی مبزلالی گود یعنی دبی زودترین دم هندره سرکانی بگشتی aramit peyda bide saziyen evlekariye dehindir eseri kaniye de erka erke xarabın ve kılgori yani kanunu zagone nehani yani çen bu çe bu gerek ne kavman dinç bu dehindir eseri kaniye dibe gode me peş şu yani o hadisinin hatın kirin ma bzelalish ko mejwar gut ma go cihetin evlekariye şandeya Şam'ı ev berpirsiyarın yani bu mesele hendire seri kani ve derdu ravi. Vanji gotin megelek hafdidin kerin gelek şandej çun seri kaniye belki duri raghandin jibun nikaşa gudan ustandinek berfirahat kerin hem brevberiya seri kaniye reji o hem be kesin go lwur jibunu hatta ana atirat go jwur derkevin le dibêjin demê pêş rewşa serêkaniyê jî gerek aram bin ew sazî erkê xwe rabin xelkê serêkaniyê ê resen yêko hindirê serêkaniyê dimanin yêko koçber jî ez bawerim wê tu mişkile tinê dina bera wan di xelkê bajarekîne jiyanek demdirêj bi hevdû jî derbas kirinin lê ji bo me esasî beşê ewlekariyê û em ê demê pêş yani em jî dişopînin ka gorewş baş bebe dvego haziriyen nu çubo karvanin go biçin seri kaniyeş. Le iro tüm albat en koçber ok bajar, takhin bajar bari seri kaniyet naç.
1: Aşa keke civan iro şandeye ki hükümet ve hezin evlekariye hundurinci serdana kampe kribun. Be komiteye verici hatıbı çekirin. Sozen ku hatın dayın bi taybej bu vegera koçberin nava bajer. Ev revşakı ve baş bahskir yani hatan haji bi evleniye. Çi söz hatındayım bu kurreuş be evle be u karvan vegere. Herçen siyamant afrinji bahsa haftiya peşiya mekri ku karvan siyamin dikare vegere.
3: Yani rast hijmara koçbera hijmara ki mazını yani ev koçber ne tane cezire cihane koçber deverin di cihane yani kobane cihane bajarin di cihane mafi herkesi cihane go vegere le ev mafji yani vajı anisar zaman bir edayi Brevşa ya meydani ya ser ardi. Taybet beşi evlekariye. Yani beşi aburi ki raşroşa serikaniye bajare ki eskari beşim uyrankiriye. Bajare ki go, gelek ihtiyacu gelek karcı lazım hatta go ev koçber karibi jiyana khuel vur yani ego vegeri despe biku devam jibuki. Taybet jibu ondire serikaniye şu an nikaşık direj yani tekerin. Yani jdehe tabahi ez beşim hatta roja iro او هفديتن او دانو ستندن يعني ما جوار قد غيرك هون باركي خرابن يعني مسألة ام تاني رابن ديسا ام كروانا بشينن يعني نتاني هما شاندنو وراس آلية او لكارية مهمة يديش يعني اب كوشبر خو غريب حساب نكن خو دبن مترسينا دي حساب نكن يعني او كوشبر يقو فقر بند الخوشي بإرادة خو بيتر ددبوجي فقر جي خو لقافا قو مترسين سر جيانا ويهب جيانا مالباتا وی هبه بپیکرنه بری گو 7 سال دوام دکن دروجا د اناج دوام وکړ مشکله کی مزنش بو وجه ما و کمیته کوشبر سرکانی دوان هندیتنی خود یعنی خالن اس رقم باش نقاش کر
1: بله
3: او ما یعنی وان جی سوزم باج جدان گوتن هجمارا اسایش امیل ور زیده بکن گوندن گو هرنی اولکاری تمام سری صدی صد وش بو سرکانی جی sozdan go kareki mazın tekerin aliye ule kariye aliye reveberiye ji reveberiye serekaniye u ejber go serekaniye bser haseke de yani ne mantıklı ji go serekaniye hatta rojairo ji haseke re aliye ve idari coğrafi ji kutkiri be yani ji go ji sozdan xabat az bawerim tekerin baş tekerin hevdidin ji tekerin go rojşa serekaniye tamami aram bebe malin xelke serekaniye vala bivin u garibin hedi hedi u koçber vegeri ciyo qan.
1: Aşe, naha de çarçuye mekanizmaya brekirna karvanan de va karvane duyemin ça çu bu hun jive ku komiteye koçberin serekaniye veji şopan serperiştikir. Naha tene erkava şamdine yan püştü gijişten hun karın hun et çavderiye bikin ka rövşeke çava derkeve. Yani rövşe aburi, rövşeke dijwar de hole de heye. Xalik de kavlin, khaniyen khoyen beri de de khaw biken yani wahadar ke ve taybet konen khob khora birne bu kul peşya kavlin خانیان خوبه دن اول ویدری بمینه تا چاره که پیدا بکنه.